Ja, hør Robert Jussard, naturkøn 18,5 under færingsstifting for Bekæm. De to skal af naturgugt den verden eben mas, andet deres emmer det irmade, fand klokken jøgen bit klok tvalaf. Ja, en vann vi nu all befæring an for Bekæmmerns han, kan man fredag ja se under frispunktfælde an færing. Det hedder vi visse halensvælder, hvad vi her så 18. maj. Hør det her, vi også alles oflevet. Derom kan jeg dig til og halv nok unmelde, det as fredag immer ammer klok 11. Also og nu kan man fredag for kort unrep an beskjer sig, vann jeg halv dir bevisen måde.

Ja, hør Robert Jussard, natører kun 18,5 under færingsstifting for Bikkem. De to skal av natører gå den verden eben mas, andre deres immer det irmade, fan klok nyggen bit klok tvalaf. Ja, en vann vi nå all befæring an for Bikkemans han, kan man fredag jas her under frisbunkfælder an færing. Det hedder vi visse halens valder, hvad vi her så 18. maj. Hør det her, vi også alles oflevet. Derom kan jeg dig til og halv nok unmelde, det as fredag immer ammer klok 11. Also og nu kan man fredag for kort unrep an beskjer sig, vann jeg halv det bevisen har det.

The Stokes, det er en band, hvad sandt over 20 år Irish folk magert. Jossan Folhøsing Venn, han wurde ook us efterfolger van The Dubliners handelt. An Jossan Yppfer, maren ammerklug art, spille jo una Kurgarten-Solan-koncert.